dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

Mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo je

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj stočkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja, roštilj s točkićima, 49,95. Električni trimer za travu, 300 vati, 42,95. Paviljon za vrt, 129,95. Viseća vrtna ležaljka, 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

se bitke biju sad u meni, nikom dao nisam da mi priđe tako, nikom dao nisam.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

šta na kraju vidne, pa znaš, putnici za Sidney, ajmo, izlaz taj kraj. Dokle bre, danas voza, sliča robnjak iz oza, dokle taj glupi džoker, čuti, dobro je, ma nije.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279. Viber 060 352 7538.

spava, sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavrata.

0: Ako sada sam
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.